Mara ire, nyenga din, na buna nala. Mara ire, nyenga din, kukinga nala. Mara ire, waripa, waripa.